Marojie mângiul pe marbați în beșeblatu. Lar tu marighe de pe nimule de cibata. N-am dat pacea în beța, tam ce ține.